Juma die sun kwa ti se so. Na ye se un kwa se. Fre unu ya bi. Na unu ya bi sun fre ni unu ya bi.